Ютиокутсерта умиоқарлугу наорат литсеркаат питклугу умиоқлугу асерлутунглит наорлеркаат микеллангуут уннооқоқан тупааллеркиорлуки уннооқоқан талииллеркиорлуки талииллу уннооқоқан инертлеркиорлуки